Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Ak počúvaš v repríze, v sobotu alebo útorok, zdravíme aj teba. Toto je Zvuk Rádio DA+, je piatok 20. hodina, začína Sanctus Groove. Zo štúdia, tak ako stále vás zdraví Samples, no a dneska to bude o dvoch bratoch. O dvojičkách. Prvá hodinka DJ Dalat a druhá DJ Martimate. We still laugh. Známa dvojica. We still try. Znáš a crew. In these troubled times. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Poďme si hrať groovy a čistý house.

Ak niečo nevieš, www.zoomradio.cz. Bolo nech vieš. Toto skopiring a šoval. Rexan zem bulo.

0: Zoen.
1: A poďme do hodinky druhej. Dnes je to o dvoch bratoch, dvojičkách. DJ Dalava, DJ Marty Mate. DJ a producent Marty Mate. No a tento pán nám zahrá druhú hodinku dnešnej relácie Sanctus Groove.

Druhú hodinku nám otvorí Fioretti a jeho sample. A samozrejme pozrieme celú Českú republiku, celý svet. Toto je house music. Toto sú čisté grúvy. O tom je toto rádio.

To byl Mr. Richard N. Chow, The Cure. DJ Marty Mate in the mix. Druhá hodinka dnešnej relácie Saxos Groove. Toto sú Ethan Gray a Bruta Basil. I Get Lost.

aj v druhej hodinke poviem Sanctus Groove môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Martimet in the mix. Andrea Belli, Dave Rowe Band. Haja. Pume.

A pozriem na časomieru, poďme si povedať pápalava. Dnešný special night. Dva bratia, dvojičky, DJ Dala, prvá hodinka, DJ Martime, druhá, veľká vďaka páni. A ďakujem všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Tak ako stále. Amen. Toto bol dnešný Sanctus Groove. My sa budeme počuť opäť o týždeň, v piatok o 20. Peace, Love and House Music. Majte sa všetci krásne, zo štúdia sa s nami lúči Samples a pápalala všetkým.